kun ke mi te mu jan ka ke lei yan ka ke mwa ke chong ka ke tar ke le tin dam pa lei enore tino te ke ne chonjo sana ko ni ke mwa tu

Lapa tika sorte kapileta ke Dage shiki chote ke tama nangute Chika kusire Kole chwa neke le barna paseno limpa ul muto nyiko Kole chwa nwe Kole tayi manje siyasa japa imburuwa digirwe Kalo kuni ulipa gira ono likorone Eh kalo anio lupa kalo kuo betwe jote kele kiko ingo sana ta kiko jingo kabana Eh kalo kuo betwe jote ele kalo in barna paseno ul muto nyike Kalau gigi le yang kabar ke ego, anak kabar ke girugi ko girugi ke nenggil le girugi nengen o, agi le gigi besi roria to, ala, kita cuma imai le neng, we, kita cuma imai le kapes aku kabar ke girugi ke bometi we, kita mang roria ko mangen limpa geri jago nyawa bometo.

0: jin keri le memande so ngobun jin 100,000
1: ngobun jin 100 ne ose ose jito ne gaitil ingele danga atil jito tike to ne tanye ose to ko tege mine babatine
0: yes
1: ina ile uturu ndangiro ise computer gele le kotile ningun le ga gatari ne kotile
0: ni reske le mine ko bari chike o mambe
1: kapi irong ku Simon le gatelo gi goji bonus katile 28 gi goji bonus agon ne tay ku kut ku mu gaksege woni bona ne ne geranye magilen congratulation ne bage batine kan 100,000
0: sai mambo kupata 100,000 nge le mite mete ite gore ngu
1: kabisa
0: kona jobless kona
1: jobless kona
0: nge le mi jobless kona omite nagi nani
1: ehe rosi
0: ogrosi en jobless kona
1: ehe
0: itil ticket mambe nge lot ketil ticket 5
1: savari jamu tap
0: agi nam ticket nge le nge ogele njin congratulations
1: Neba 100,000 kibatine.
0: Imite jobless kona.
1: Ako kachil gitio star 274 ash. Aga atiltike number 5.
0: Kete bie mambe to teno limbatine to limbagurezo ya.
1: Ehe.
0: Hichil star 274 ash.
1: Kabisa ne.
0: Itil ticket iwege gwarai ambonas. Itil gwarai itil guno totori inam ticket ne noton.
1: Neba 100,000.
0: Ibele te migi mnene after 2 minutes kubiru usi uko huru.
1: Tap. Age lecho aninyende.
0: Kele njini mambe na oni ile ndio.
1: Yes sir.
0: Imnyano.
1: Ehe. Yeah. Ami mete ite itaptengele.
0: Kai nyuru message, congratulations.
1: Kapisa.
0: 100,000 ama mabati.
1: Ale itei 100,000. Tamuinge nilane ndeti wen. Matawe ndia rawet kwa mates kuwanda.
0: Acha we.
1: So.
0: 100,000. Si. Ogi isi yape ngo sa hawaset?
1: Ah, kame chisa aroru ngoro.
0: Oh, ehe.
1: Kame bakakde amba sa hawaset koro. Kuwan sinye ne. Kuitri ne ne kuwanyi. Yanga it kuwanda gitu urjin yota.
0: I'm going to go to the house. Ugiite ne paramisi ko.
1: Kabisa ne. Megere na ngo ibu anu si la e. Ibo aturiyo ta kwi kita wale nge u koro. Nge u koro.
0: Nge u.
1: Eh.
0: Ile mare no beten koi.
1: E ale ameja wala sal koi ne ne pa ne pa koi tan ne ma sal ba aturiyo koro ne pa insa wase.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ku koro ko ma ko appreciate ne.
1: E koro ko le ne. Awo ko sal ko ta kabisa. Kara ni ge mengi sa ga liet ne guna. Ale ju chu mi misi sta ko e.

0: ingon ko tsata ko banda ko inge chaba ka manuti inge bondo county ne ba siaya ole kago ma alagin gando ingon do jin MCA ne ba kebe brata ole tsata ya nan manalu inge piga be mete ko ba ingo lengoi a ko tsata ko banle ko inge en kasata ne majam do sergale alag en matu sege chaba kebe bro ki terjin ke ba ko inge chota chaba ka manuti
1: Touch FM to get up calling chin
0: kama bisa ke jaba bisa tap kali ten county no mombasa ngole mabendi ko baise ke natete en jese to bajela lo chele so che ke county ina to ke ema ko lem en bitu che ke jaba ta ko gi nyor asena ten no go su ke agya u te ke chemu jo ta ke jaba ta ga bete ten ba pi ke chemu ten ye le lu ta a ke tukulo le kama ko le wendi ko baise sergali anak en gor ten ke jaba jing se ten ba ke chemu jo ta ke a so bet ke nam age chi ja ke ka po te che gi men
2: Thank you.